0: re ba hao morena
1: re ba hao morena
0: anes
1: le kan je ho tswa ba le molemo le mo hang le ha e tsena ka tsa tsene re ba hao morena
0: ke ba hao morena ngwanis
1: ke nna mme ntse ke ane
0: ba nna o tsebe ke ne ke tlobala le tsheke channel a hao ke lena ke le shebi hai yale ke ipotsa bona ke se ke bala le tsheke channel ka pakeng ka wena Utsibe ke lena ke le shebile ba ha morena budibeng ba mahlomola mo ke nenga ke tibile ha ke se ke a timela Jesu a ngopola mamzo a le peka ha dintsi ai we can it double hana o tsana le manle tsa dzin la maobane Ivan ba ha morena morena ke motsietsi wa ka wa mantla ga ba ha morena mme mama tsiriso mogothu a le ntate molofako

0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sethisi?
0: Nnete ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Sethisi pitso tsatsing le?
0: Hai, ke utlwa ke na le tjantjelo. Loke. Ke na le ntate, ke ba tsa o tsibala. Kana ba kwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebele kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogosa ga o ditu tlhophile ke

0: se bo che hospital
1: ke bo mona tuma re
0: ga ke bila o ya thabisa nna ke dumedisa ba kudi ka mo no
1: o mona
0: ke tabo fela tle nna ke
1: ke nna ga thabi le pula ga si ben
0: wa u kwa he
1: thank you
0: wa u kwa he me mara thabi le pula o go be ya metsotso nyane e me ka e metsotso nga e le shemela motso le monga ke tadime ha monate hore nga yena ya rona ya bo hlano re tlo ja mgozi me a re ja mgozi re tlo ja mgozi ka tsela le mogwa mofuta ka taba ke yena re tlo ja mgozi ka taba ke yena hore maphisi a fama

0: a choose my ketela.
1: Mahang.
0: Mahang. Mahang abana ba lona ke na le yona ke khona ke na hane ke na le
1: mahang
0: e mahang
1: bana ba lo
0: na ke na le yona ke ha ile siwe mme mapaki na ya ke na
1: e tsara youtube
0: ite e ya thank you man

tsena ke itse fela ke le ntwelela ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketseng yo le nagalagala fela ke fitlha ke a dumela le ntse dipotsa le gomomoge gore na ke ntse ke bobothea tjena ke babogeledi ke eng empa le thole karabo ahela ga e soma jantse mmane gorong ya mogale ntho ke a iketsatlha ke tshole pela e se ka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa bua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka gae ke a dumela ke iphontse mpaolo a le matlhalela o mona bate e re ke tobetame a na o lakatsa o latswa seo majantse a sutlwang mamela PCFM, your pulse.

Mamedi ha ke urumedi se ke motsotso o lomom fela re faraletse hora ena ya le shemene metshimedi ke le bojola khaitsedi ya ka rilo mogabudi ya bile nwana o tla horeng ya borobong o fitlela mona horeng ya le shemene metshimedi bo mamedi ka jeno ke la pedi go di kiona ya phupjane selomo ksona sa ke tse pedi mashume a babedi a metso e tsheletseng o dimediswa ke wa hawa ka mehla tladi makutle lenana o ke lona la meet day life ile nna nana ola ditaba tsa morao rao mo mamedi jelo ka mehla re qale jwalo ka hore re ofe ditaba tsa machaba ka morao ho teng re ofe ditaba tsa magotla metsotsong ya ne mashoma mararo re be le taba kholo ya rona jelo ka mehla lenana on lena me o tlo dule o tlo utlo rona ro tsharetse difeng ka jeno